0: love you, Ivan.
1: I can listen to him sing the whole day.
2: 各位做好准备，为艾别克刚才的表现打分。
3: Hisli söylüyorlar. Karşı tarafa duygularını geçiriyorlar.
4: Exatamente pela força, pela emoção que ela impõe na sua voz, na sua interpretação. E ela me impressionou muito, muito.
2: Qing Suo Fen.
5: Tandığım üçlörü gelip Turgan'la çok razıız, iyilikli выступление kalayım. Bolgon önerindü, bolgon önündü, can düğünündü en sonun neselerdi usul sahnadan çağırıp çıkarışına tilekteşimin iyilik.
6: Çok rahmat.
2: 谢谢谢谢。刚才我看到就是你演唱的最后屏幕上有一个女孩子的身影和你跨越时空在我们的舞台上相遇了。这首歌背后的故事是什么？你是唱给谁的？
7: 我唱的歌曲里面，bu çağırma negizi, bu dünyadan ötüp ketken menin bir tuğan karındaşıma arnalgan. Al adam ötü boriker bolgon, tü yüzünün nur çaçırap turgan adam bolgon. Bugün al biz menen jok bolso dagı, al ardayım men ушу ырдаган сайын жүрөгүмдө болуп турат.Мен да мен ишенем сиздердин да жүрүңүздөрдөн ушул чыгарма орун алат деп. Чоң рахмат.
2: 屏幕上我们看到了就是她美丽的，就像她说的，聪明的，闪耀着光芒的那个妹妹。我想跟艾别克说，这首歌你是唱给她听的。你当用最深的真情唱出这首歌的时候，她一定能听见。当你获得每一份成功的时候，当你收获那些掌声，收获那些爱的时候，他都能看得到。我相信他时刻都陪在你的身边。
7: 真好看。
0: Ivan, I love you.
2: 艾别克加油！接下来我们看看他的得分情况。114分，那目前排在第一位的依然是莫维蒂，祝贺你，
7: 谢谢。
2: 哎，我没想到他的中文其实说得很好啊，继续继续。
7: 我爱你，中国，亲爱的母亲。
2: 你还有多少惊喜是我们不知道的？来吧，莫维蒂，你不能认输，来一首中文歌。
8: 好一朵美丽的茉莉花，
2: 谢谢。接下来让我们继续有请下一位歌手，来自格鲁吉亚的塔蒂亚。
9: Bedis gzajoredise mamatsi qovltvis urtules gzasirchevs. Araert khil shemkhodria tskhovrebashi karishqlabi.თუმცა საჭმყარად მეჭირა უკან არასოდეს დამიხებია თუ ჩემ სიმხდარეს დავუშვებ ამ ქვეყნიური განსაცდელები დამომხობს ამაღამ ჩემს ცხოვრებაში უმნიშვნელოვანესი წუთია სურს არასოდეს დანებების სული და ძალა გადაცე მსოფლიოს მაყურებელს მე მქვია თათია და მე ვარ საქართველოდან. ამ ზაფხულმა აბრეშუმის გზის ვარსკვლავმა მომიყვანა ჩინეთში. ამაღამ კი მინდა, რომ ეს სიმღერა, Storms of Destiny, თქვენთვის შევასრულო.

0: 接下来各位国际专业评审还有国际大众评审请打分。
1: She has one of the most deepest female voices I've heard, especially in this competition. At the end, just belt out singing very high notes. I thought that was absolutely amazing.
0: Please
2: vote. I'd like to thank you for joining me. I'm very happy to be here. I'm very happy to be here. I'm very happy to be here.Gram Chirdeba Uprometi, Madloba.
0: 这首歌曲的名字叫做 Storms of Destiny, 命运风暴。我想告诉大家的是，其实这首歌就是创作者为 Tatia 量身定制的歌曲。Do you mind to tell us these stories?
3: 这个 story 是在2012年როდესაც ერთ-ერთი კონკურსიდან დაბრუნების შემდეგ გავიგე რომ მაქვს ყელის და საშულოსნოს სიმსივნე. ეს სიმღერა დაიწერა მაშინ, როდესაც ჩამიტარდა ოპერაცია ერთ-ერთ დიდ კლინიკაში და ერთ-ერთმა საოცარმა კომპოზიტორმა გადაწყვიტა რომ ეს სიმღერა უნდა დაეწერა ჩემთვის, იმიტომ რომ ზუსტად იცოდა და სჯეროდა რომ მე გადავრჩებოდი და მე დღეს აქ ვდგევარ ამ სცენაზე და მე ადამიანი რომელსაც მქონდა ეს მძიმე დაავადება დღეს ვარ ცოცხალი თქვენს წინაშე ვდგევარ და ვთვლი რომ საკმაოდ კარგად შევასრულე ეს სიმღერა და ეს დავალება.
0: Can I give you a hug? You are so so so brave.
4: Мне сказали не один рак, а сразу два рака.В горло и животе это был шок для меня и для моей семьи. Но я вам скажу, что если вы будете продолжать делать свою любимую работу, любимое дело, то, что вы любите, то жизнь это очень прекрасно.
0: 我没问题，我依然能像一朵玫瑰一样，就像一朵红色的玫瑰一样，在这个舞台上热烈的绽放，最热烈的掌声，最温暖的祝福，最美好的期许。都送给你，加油！
3: 谢谢。
0: 希望你能从义乌的观众还有中国的观众身上获取更多的力量，享受在中国的每一天。好的，接下来我们要看到的是他的得分情况。